plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.